juncem led, u glavi neč, u hrli suše, sem mi u življenje strašno red, kusak doći.